malo ni to kelau ko te pokala me tene mo te pahifika ola malo loina ki mai ki te Planet FM tahi o ha mateono pe ko te planetaudio.org.nz/tokelauhealth haka longa longa mai ko au ko fale fanga malo mele mele puka e hokatalo hatu ke manuia ko tou ma te malo loina e te aloha te